בת מרינזי, איפה אני שתיים את הברות סטרדה מהם. וסגור, ילה בלקונס קסה ירקל. דל רד גני, בירותי זובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אור גוקה גור, יעני.